maka mmadụ ịkparị mmadụ. Kenneth Okonkwo zaghachila Peter Obi ugbu a na akwụkwọ ozi nke o detara ya. Ọ zaghachila Peter Obi na akwụkwọ ozi nke o detara. A na-eme ka anyị mara ugbu a na steeti Ekiti, maka ntuliaka elu iji họpụta aka gachi steeti ahụ, mmadụ 159,316 debanyere aha ịbụ ndị ga-atụ vootu. Nke a ka ụlọ ọrụ INEC na-ekwupụta ugbu a na ọ bụ ndị debanyerela aha maka ịtụ vootu.

Gọọmenti etiti emeela ka o doo anya gbasara nkwekọrịta bụ nke ha nwere ugbu a dịrị n'etiti Naịjirịa nakwa mba Etiopia, dịka ha kpọkwasịrị nke a ihe omume nke mweda n'ala nakwa ịhụ na ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị nke na-eje ozi n'ụlọ mkpọrọ ndị nke dị na ya bụ mba ga-esite ezi na Etiopia lọtaghachi Naịjirịa bụ ejepụcha mkpọrọ ndị nke ha jefọrọ ejefọ na mba ahụ ugbu a n'ụlọ. Minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu bụ ya mere ka okwu a doo anya na ụnyaahụ bụrụ Tọzdee. Nwaanyị ya kọwara sị na ọ bụ asị na onweghị ihe dịka na mmadụ 136 bụ ụmụ Naịjirịa ndị nọ na ụlọ mkpọrọ Etiopia bụ ha nọ ebe ahụ, na ihe ha gụtara bụ mmadụ 98 bụkwanụ ndị nke sitere n'ụlọ mkpọrọ abụọ ndị nke dị na mba ahụ, bụkwanụ nke e jitere n'ebe ahụ nwee nkwekọrịta dị n'etiti mba Etiopia nakwa Naịjirịa. Ụlọ ọrụ Rose FM chetara na izu gara aga na obodo Naịjirịa nakwa Etiopia binyere aka na akwụkwọ maka ndị nke ha na-eje ozi n'ụlọ mkpọrọ ka ha site n'ebe ahụ lọtaghachi na obodo nke aka ha bịa jepụcha ya bụ ozi n'ụlọ. N'oge ọ nọ na-ekwu na ozi ya abụghị eziokwu, Odumegwu Ojukwu Johera kwupụta na ya na-ekwesị olu ike sị na ọ bụghị ụmụ Naịjirịa ruru 136 nọ n'ụlọ mkpọrọ Etiopia. Minista ahụ kọwara ụfọdụ ozi ndị a dịka ihe na-ekwesịdịghị ekwesị maka ndị na-aganye aja na garị. Nwaanyị ya kwupụtara na ya jụrụ ajụjụ wasi isi maka ihe ndị mmadụ na-akọ sị na ọ bụrụ na ndị a lọtaghachi na a ga-atọhapụ ha iji gagharịwara ụwa ha, ebe o kwuru sị na onweghị ihe dị otu a na atụmatụ nkwekọrịta a bụ nke ha nwere na agaghị enye mgbaghara maka ndị a na ha ga-alọtaghachi jepụcha ozi ha. Minista ahụ kọwakwara sị na ebubo nke na-efegharịnụ nke na-akọwa na ndị nke sitere na mpaghara ụfọdụ nke obodo Naịjirịa na-enwere ike tọhapụ ha na ihe dị otu ahụ abụghị eziokwu, na onweghị onye a na-emenyere n'ọnọdụ ọbụla maka ndị a na-atụlata n'ụlọ mkpọrọ nke mba Etiopia na Naịjirịa.

N'akụkọ maka azụmahịa, ụlọ ọba ego nakwa ndị na-eji ya eme ihe ka akọwara ugbu a na ha etufuola ihe ruru ijeri naira 134 n'ọma 48 site n'aka ndị na-egbucha ndụ. Nke a bụ naanị n'afọ 2020 fetekwara afọ 2025, nke ihe butere ya bụ ọnọdụ igbucha ndụ site n'iji igwe kọmputa nakwa usoro nke okwu ego ugbu a na-ahụta n'obodo Naịjirịa. Nchọnchọ e mere n'akwụkwọ ozi nke ụlọ ọba ego etiti bụ ụlọ ọba ego CBN wepụtara kọwara na nke a bụ ọhụhụ ụzọ ha nweburu maka akwụkwọ ozi nke afọ 2028 bụkwa n'afọ n'aka rutebeghị erutebe. Akwụkwọ ozi a nke ụlọọrụ Rose FM natara nke ọma site n'akara webụsaịtị nke ndị ụlọọrụ ọba ego etiti bụ ndị CBN kọwara na ha hụtara igbucha ndụ nke zitere n'igwe kọmputa ọnụego dị ijeri naira 187 n'ọma 79 naanị na afọ 6, ebe ha tufuru ego ruru ijeri naira 134 n'ọma 48. Ntufu ego a bụ ihe ha na-edekọla na usoro akwụkwọ nke gụnyerelanụ ọnọdụ nke usoro nzipụ ego nakwa ụfọdụ ihe ndị nke ahụtara n'igwe eji adọrọ ego bụ igwe nke ATM nakwa akwụkwọ nke eji adọrọ ego, gụnyekwara ngalaba ebe esi adọrọ ego na akara nzirịta ozi sitekwa n'iji ụfọdụ apụ ndị nke eji adọrọ ego, gụnyekwara akụrụngwa nke igwe POS na ihe ndị ọzọ metụtara ya bụ ihe ha sitere n'ebe ahụ tufuo ọtụtụ ego dị ụtọ site n'aka ndị na-ebucha ndụ.